0: Pink Panthers på P3, hvor det snart klart for Dagens Avseng. Ja, hver eneste morgen så jakter vi en låt som kan sette I gang strupehodene til... det var veldig rart. Ja, veldig. Ja, beklager.
1: Ja, det var
0: ufastlig. Få stemmen I gang hos hele den norske folk, egentlig. En sang som du tenker, denne her. Vet jeg at sitter, denne har folk I hjertene sine, denne kommer til å eksplodere ut I en slags felles allsang uansett hvor du I landet.
1: Ja, det på en måte ønsker vi oss, og så I tillegg til at det må være en allsang, så trenger vi også at låta ikke eldre enn 25 år. Ja, og så må jo folk kunne synge med på den og få litt god energi på denne tirsdagen. Så hvis du nå sitter hjemme, eller på jobb, eller I bussen, eller I bilen, og tenker, vet du hva, jeg har en låt som passer I dagens allsang, så åpner du opp appen NRK Radio og send oss et låtforslag rett og slett.

0: Universisut eqqaamayuk pisanillu nalunaaqutiqarnissaq
1: nalunaaqutaq arfinumarlunngorpo
2: ullaanguaq marlunngorneq siptimparip ulluisa arfinerpingajuanni nutaarsiassaqarfimmiit aallakaatitisunga priyaniantinnimi katiqarpunga ullaaq mannaraativavisi siullegaallartippoq malinnaalluarisi EU-kommissionen i Psyulitasjøde, nærlæggersøgset Psyulitasjøde, Dansk Islo-ministeriøne rette EU-mikkaninna og som ikke sølge rette i nissemot i somakati i sødt i bøssak at jobbat. Da man nalu, nu natta i nuisa, uslu innarne i nuunar minni med Louise Nayo Marat, EU-kommissionen i Psyulitasjøde, Ursula von der Leyen og Rappo.
3: We issued the EU-Greenland partnership. EU-Greenland partnership. Der summa, nærlæggersøgset Siulitasjøde, Jens Frederik Nielsen Nip, Dansk Ildsministeriumretter, Mette Frederiksen Nip, Sylretikken Nissamut, Isumretikken i Bessak, et tjørbart. Aninga Sallu, der går, nu net der endnu en et malugin af Rassen, når en isalt bingart til lukker, politik gik kult Siutut og Ratikart. At der til mod isikker lukker, bingartum ikke bingasen ud, Aninga Sallene Hjertun, og Sula Vondalene og Rakbog. Der kunne det sætte på, at rækkesager til at der var ret til sultet, at en gruppe nu gik en ikke nok at det sætte løbning af til lidt. Når det gør søges til det der, så er der i mig næste uge bare.
4: En justisation initieret nu gik sige til i den hjertestande, der går Maria kommer at der var ret til sultet, i dag er du i den gulvdøen, i noget hjertet til en recept.
3: Jens Frederik Nielsen, der må række bog. Så lige finde ikke betegnet russen ikke bliver sit til nissak, ind i siden i lø, altså fælde tal jo ind i sak, er med vandalæge nip og galuse rej.
5: And then the big topics like critical raw materials.
3: Der vil jo er med sammen med andre russet, så også at det sådan ud bringer af til den nødtunge sød. Bringer af det sær på et besøg jo når rullerne ned, så det fik sig andre runder, at det var kastlo andre runder slå, EU-kommissionen i psykolitas og række bog. Der er summa af venner svarne ullum i mingan ned, du nu milu oktober i med, så kan der også mig internet til relom nissan, og du ser simpelthen ikke summa ret sikker i sød, endnu ned med lukken af resten af sådan i æsser sød til gare. Ejt til stationen om mullu tunge til lukke, marslun ikke sulle nivet til ret ud, der er gulu nu net sådan ud i lukken af nissan i summa ret sikker i sød, der er sød, bare sød til sævok.
5: The first is the Malmbjerg molybdenum mining project.
3: Sjuldig mellem bjergene i molybdenumik, at det station næste mod Sulinjøt bin Rakborg, der er nægget af lidt nødvendig i Sulinjøtene af Nassasa i den nederste Nassar. I lov til Sjuldig og giver mod 90 millioner euronik, nu er mod isert til Tisudalersen Navog, EU-kommissionen på Sjuldigdasso og Rakborg. Der kunne lov af lande jo den nødvendig i Sulinjøt Rakborg. Det mændende lov bin af utraktor Jens Frederik Nielsen i som Rakborg.
4: Aninga så det er nærmere nødt, nu er til nu andet dum i sin nye til Ressak. Nu er det i noget hjertet under andet nød. Gingo er sætte, bedre jeg fisser alt ud under andet.
2: Nej, det kan søges ud, siger lidt deres ud, Jens Frederik Nielsen, dame og Rappor. Amma i op, nu er til ni, der vi søges i sat dækker med Marlorea ting og til ni andre, og har løset i sin magetik, og så lader von der Leyen og Rappor. I op, missinger søges i sat af du siger, 20-28 med at du til i sak, nu net til nu slutter vi sødigt, Marlorea ting og til nære sæt på dig, i umidt ugivmult der vi sødigt, 2034 du har nødt, 500 millioner koronit, missan i det sæt på. I vil Christiansen i længe der siges uger. I op galas lidt nu nær nødt, aning af sig lige sødigt, ikke amerslæsøen ikke ulsommi, sakrummi og sifjani, Donald Trump, Truth Social med Asilia, sakrummi og bare. Dessen i lu, nu nær putt, Amerika lu avandlæsler, USA adfaldesøen ikke, kaldler sig mig uger. Ministeriet er op med det frihag, sin ip nu nær til nødt, tigger art op, ærser grisumik, grisovariatik er. Galaslit nu nanni, nalekker søsut amma innyt dæsut. Arslalad jarslutik Amerika med unge årsund natik og rætigerede bad. Da manna utrikku subbakbud. Galaslit nu nata, sivnissa inuisa alægingsa vad. Galaslit nu nata, dunin jern rangilak, ministeriunak og rapport. Trump i psivusin norsukkud nu natinik bignit dungornissa mik biomasakata, da fusimi. Nato brusler sada makrotip at langortip bare. Galaslit nu nata, binerannissa binnago, isitumi isumand nærlisandermut, ukkadarinindermik, dæslu. Da med dumme gingerne, Danmark i Natoslu, nævner og lærsip bad, eller bernarsu tætis, nu mit kujemugarpor, sungi usandermutlu aktik sivultimut, beredasaslunni. USA kalasit nu näet Danmark kilu sylgatigin nissamik sylgatigin sitaliokput. USA kissaa tää nyt tungasunik, missä suisussamik ilätiut sekudograffinnik emaslanousunik bilarsitsi nissamik. Imalun niit kiinab kalasit nu näin ni eningäiseli sylgatigin nissaa nyt idiartitsi sinnaa nissamik. Pärjärfistarsjortumik sylgatigin sitaliokput. USA mik isumman nälisäänik kut sylgatigin nommik. Amma naatup, na junnerunissäänik tapersasuvarusuppuut. Amma 1951 simi ihtosonnissamut isumakatiissutip, nyt atsannerannissää, piarersimä fiaput, meidän Frederiksen orapok. Sekkut orafinnut, isosinnäätitäänek, isumakatiissummi, manna atuuttumi, pärjärfistarapok. Tessalu, ussaak manna radioavisis jussak, tussieni radioavisressaak, nelunakotak arfinnat pingasunut, itsasluasimeisi.

0: wrap for today. That's all the time we have for Strange Sounds of the 70s. I'm Brad Strange. I've been your host for the last 2 hours. Thanks for joining us. If you have a public service announcement you'd like to share with the listening audience or just have something to say, send in an email to strangesounds@mail.com. Until next time, take care of yourselves, each other, and keep on keeping on.
1: You might think all money managers are the same, but while some advisors give their clients cookie-cutter portfolios, Fisher Investments tailors a portfolio to your goals and needs. Some advisors only call when they have something to sell. Fisher calls regularly, so you stay informed. Fisher Investments. Clearly different money management. Investing in stock markets involves the risk of loss.
2: After a fun-filled summer, the fall marks the return to regular schedules for many Canadians. It can be an opportunity to re-examine your financial goals and adjust your budget before your days start to fill up. Start by establishing a budget baseline that includes your regular, predictable expenses. This way, you'll know how much you have left to budget for your savings and non-essential expenses. As your schedule becomes busier, finding the time to track your spending can become harder. Using an online budget application lets you automatically track your spending and progress towards your savings goals. Next, learn how to keep your money safe. For example, the Canada Deposit Insurance Corporation, or CDIC, protects eligible deposits up to $100,000 per category in each of its member institutions. Coverage is free and automatic. A quick budget check-in, including checking how your deposits are protected, can help you find peace of mind. Learn if your financial institution is a member at cdic.ca.
3: Come in to CNS Unique Gifts, 28 Cromer Avenue, where we carry a large variety of items. Home for a visit? Welcome home. Or sending some Newfoundland goodies away? Here at CNS Unique Gifts, we carry a large variety of local products. Chocolate from the Newfoundland Chocolate Company, clothing, jewelry, books, Foggy Island candles, flags, art, and so much more. Now, boys, don't stay where you're at. Just come where I'm to. CNS Unique Gifts, 28 Cromer Avenue.
4: And now your news and community update. Brought to you by Exploits Valley Community Radio.
5: It's time for your Valley Radio weather update. Brought to you by GL Moving and Storage in Grand Falls, Windsor. For all your moving and storage needs, call GL Moving and Storage at 489-4384. Tonight, showers or drizzle, amount 2 millimeters. Wind northwest 20 kilometers an hour, gusting to 40. Low 8. For Wednesday, September the 9th, a mix of sun and cloud. High 15. Wednesday night, clear. Low plus 4. This weather update was brought to you by GLA Audiovisual in Gander. For all your audiovisual needs, such as festivals, concerts, conferences, trade shows, and conventions, call GLA Audiovisual at 709-290-8517. And now it's time for your Valley Radio News Update. In advance of the special sitting of the House of Assembly on the Churchill Falls Agreement, the provincial government has launched a portal on the EngageNL website where residents can submit their questions on the project. The special sitting of the House of Assembly beginning on September 14th will provide an opportunity for Newfoundlanders and Labradorians to get further details about the agreement. Questions submitted through EngageNL will inform that process. The portal is open at theengagenl.ca and the deadline for submissions is September the 10th. The town of Grand Falls, Windsor has issued a statement acknowledging the passing of Deputy Mayor Rod Bennett following a courageous battle with cancer. Deputy Mayor Bennett was a dedicated public servant who cared deeply about Grand Falls, Windsor and the people who call our community home. He first served on town council from 2017 to 2021 and returned to council following his re-election in 2025, serving as deputy mayor until his passing. Rod was also a proud member of Halapu First Nation and served as the nation's director of operations. And now a Grand Falls, Windsor community update. The Royal Canadian Legion Branch 12 presents Ladies Darts. Starting September the 10th, and continuing every Thursday. Darts start at 7 p.m. and open to Legion members only. The cost is just $5. The fourth Grand Falls Windsor Comic Con is happening this weekend at the Joe Byrne Memorial Stadium, 12 p.m. to 6 p.m. on Saturday and 10 a.m. to 4 p.m. on Sunday. There will be a wide selection of geeky vendors and a costume contest. Tickets will be available at the door. $10 for a day, $15 for the weekend, and free for kids 12 and under when accompanied by a paying adult. The Royal Canadian Legion Branch 12 will be hosting a centenary dinner and dance on September the 19th. Tickets are just $25 each and available for purchase during bar hours. Veterans can receive one free ticket. The deadline for purchase is September the 10th. Come help us celebrate 100 years of service and sacrifice. The town of Grand Falls, Windsor...
6: Kultinik irusida sui sattok nätiä kotsmen. Pidassaagosi onnara kanga ahlat sippa. Hvornår startede det her projekt?
7: Vi begyndte at tale om det for 4 år siden, mens jeg stadig var under uddannelse. Og fordi både Christine og jeg mangler et sted, hvor vi kan larme og bruge ild og udfolde os så meget, som vi har brug for. Mange af bygningerne her er enten fredet, eller har man bare ikke lov til at bruge ild osv. Så vi har manglet virkelig et sted, hvor os, der lever af det fuldtid, som både er uddannet og... vi havde brug for et sted, hvor os, der lever af det fuldtid, kan...
8: Og som er til at betale.
7: Ja, yes.
8: Det har været vigtigt for os, fordi det er så dyrt at leje lokaler. Også fordi man må jo ikke bruge ild eller have en ovn eller noget som helst i alle lokalerne. Så, eller de fleste lokaler.
7: Ja.
6: Det så kræver et idinjassime, så du går i det machiot, du i det njerni går af med du kultime, i du sidder så i sato. Kastlun er du der en rettatok kulsmed i det idinjassime, så unge mig der med du mislu ukiut, sisse med du med sionne, som i fisse min rettu i sadassime på Kristine, du indnæg af dollungo i Renok. Ja, jag nänget som jag sådär min i det här slöjan nålå sådär kassen nåni som en dävar ni bidjar roppet allt det här och sådär sådär satt sig sådär in i allungo sådär fisse min är min att rätta sig många mitt demani att attunga sett himma karoni som är fiosin näsu innan att hon kan nära min inet så rätta sig många demani. Katto kaarassi mapput tavaru piviusungore attolluni nemminan minnut tullua sallungu inississimellu tava. Hvor lang er vi nået så indtil i dag?
7: Jeg håber, at vi kan åbne om en måneds tid. Jeg ved ikke, om det er urealistisk. Det kommer an på, hvornår håndværkerne har tid til at gøre de sidste ting færdige. Men vi gør også selv meget. Vi maler selv. Vi sørger selv for sikring af butikken. Og, så lige så snart, at vi har alle de her ting klar, så åbner vi.
8: Vi har lært virkelig meget sådan håndværksmæssigt
9: i løbet af processen. Ja. Også hvad man skal have klar af arealtildeling, byggetilladelse. Mm. Og der har vi selvfølgelig haft god hjælp fra vores byggekonstruktør, Luffe, Peter Oluf, med at få alt det her op at køre.
6: Det bliver også sat og besvidt. Bliver også sat i simmervejt, som i fisse. Det er noget ting, I sagde. Att du sett sen är så lugna sen är slutig så det är kanske att apokota så också kakongo nämma sig sin nänisän däva och den tänker i att vardagen när de plöver vardag och den tänker i att det vill se ut.
7: Jag kommer till att sitta och arbeta om formiddagen. sidder og laver alle de smykker, der skal sælges, og så åbner jeg om eftermiddagen, for at kunder kan komme og købe det, der allerede er produceret, eller lave særbestillinger. Det er både vielsesringe, omsmeltning af gamle smykker til nye smykker og reparationer. Jo, jeg har jo ellers haft mit værksted derhjemme i vores lejlighed, og jeg jo ikke, har ikke været synlig i hverdagen, så det har kun været dem, der har vidst, de skulle komme og ringe på, der har opsøgt mig. Og jeg bruger ikke så meget de sociale medier. Så det bliver rigtig godt, at folk bare kan komme og handle som i en helt almindelig butik.
6: Nu er det nok bedst, Emma, kun sådan at du er sådan sådan at vi der er et kærlighed. Så jo næste mig er jo ingen nok bare med kisser på sig. Emma, når jeg på er du i som er sasse af sig. Dog er sådan at jeg er så at du er nok er meget dog kunne
9: jeg
10: nok. Kunne jeg nok er det kærlighed. Så det er ret i dag. Der
11: er jo mange der er ikke op i den gode sig. Så du slog sig meget til at nu er nærmere til at du kunne, at du har fik hans lønge. Nu er det sådan, at den magte mig. Så var det mye nu, at du har fik nu der er det om noget med. Nu der er det også nu, at du har slagende sang noget med. Ingen slags slår nok på, at vi har sådan et du tog gange om det. Der er med, når du nærmere til at bruge fonden for entreprenørskab, kan der slet nu nat. At du har fik hans lønge med i din nærtid, så at du har tunnet slå godt sige sig, så at du har tunnet slå gange os i dag, det så at du har fik at du et bisok, bisok, du sagde, at du har fik en sur mod, det så siger en romart der.

Sakrale sorgene. Det som endre es på i tre mål. Og i det tre på i et gammel. Lærke må nå stemme. Det er det tre. Sing, jeg husker i mål. Hva er det?